kyllä, kun Sibissi joka tahtoi minä pivelleiden. No kuinka hän saanut on. No ne voi luna, kun tätä joku maana pidetään hänet päänosin mä juin. Kingunili maattin, niin nikä hän takoi nyt ääni illulle tytsivälle ja kalohtille, kun se oli angotin itun. No ne voi kavamakko takoa, kingunilla päämi illu tsaakajauko tahtoi, niin halunne pitäkin. Sima lektuit 46 nut angkait sita manina te khatuni nakashukilni abihani gjani amalu tanna ila illo shekhni atu atausnik maqunik an malu pingasuni ta kon qarta gjugu manertun nunabun te mahatsimat illugita 167 nutan illu chana jawni atu tabani aqagu ju qamisun pangujuin kiseni suli na takoinga 149 tuina onne alemijut a takko contract ni akongle rote khatala onikunnun Caleb U tanaule chidi a nuna boilu lojetu akunnu to hana to qa tamakko go nuta sana jaw balle sini atu kiseni tabane qa go jopejare jawalla ingitun amanu tamakko ngana illu chain contract aruto gersi manatuin kiseni taakko suli initsangin nuqtaulaungimmata nuna bukkavamakku 3000 ni illule rumaksimat illugit aqaagunganu 2030 ammalu kiseni isukkaittu joqa 2022 minik 313 illu pijagirtaulaurtut ammalu 352 suli pijagirtausimmakating 2025 ngutin lugu government to hakunna sai jo hono simam me jo pijare bichama.

0: tuonne akilikseille ottaa. Ammeko hommalla sitä panna maana pojo. Tein niillä matoksi ammeku sanin meille ottaa. Ammu silloin suun jopa 1000 dollarin taksin, että tublinga 750, 500 ottaa ja manko takata oksulla. Takata on pieselillä, että tämä on lönnyt. Amma 100 amma taikkoa aula sotia kaitoa roksin ja vetillä riikkuna. Seimä pidottu kutunnaa.
1: Ei, alene lohtussa on jo. Mä annan pivikitty, kun luulikin, mikä tämän kanulli taikkoa pilkillä on, niin taavani sallamme. Kanu isomakin lohtukin?
0: Ei, kuvena lohtu, amma isomaksaksi johonkin. Kannamme kaikki johdammat. Immaka ilä tämän kaiusilan ilonin alunaktu ja onnistunut. Immaka kaivuja mahtaa amma. Pisuutin ja häntä on ahtaa, niin sitä mä tein umpanoin myös kidomme. Esimerkiksi on joku takana, niin kun tein näissä katsoa. Kyllä tämä on muuta, että kalla katikyllä lähtö. On kalaamaan, alkaa kuin ja mahto, eikä jo on lähtö, kun nyt luo sillä amilleksi on lähtö. Niin mä kauan luilla, niin on mä tahto, kun kalla kuin mahtoksi on jo. Kyllä on jäämme kotoa, että on ollut, mutta isimman lähtö tämän lisiä.
1: Alia neit, että puhunut naalauti, kun tässä on kohti junnaka täällä, mikä kujanna miettiä kaiken?
0: Ei, on blokat jäättä.
1: Ei, illa. Ei, kujanna miettiä. Täällä pää meijunga stavani sallammik päätnet syrtysäkein nattasi nakummik, nakummiettiä kaputa teemat, tuisakuminattuni teemat, tuisakatakkate, ati innu näppi, pukamakittiä kattalla, vuosallamatittiä kasu kattallu tigullu. Tämä on tyynne innaalueella, että ikitti juni takunnaalua siungumme. Ati ippi juttina puhutuin ollut juuri ikitti viimuunna ja tuodut innaamme vasta kattakka. Mä annan sillä tavoin pipa löytyy saksa unelmi, mutta ei nyt kallunaati tuu keinnan unelmi juuri.

Kyllä kai se, että silloin kun näistä lähtee, että kun jäi kuitenkin tehtäväisenkin tehtäväisen, on takutin on kunnilla on tehtäväisen. Kälkiläisen tii on kirjaisen ketään, tässä on ne tsiikkiä, on asemme käymme, kiinni sen yöllän tällä on, että tässä on kiinni kunti, tässä ei saa kunti, mitä kunti ei parku juuri saadaisin, tii on kirjaisen ketään, tässä on se kutsutti, in kunti kiinni kunti ei kiinni, se on se kyllä se, tila kaa on asemme, tai se kyllä se, että だって言ったら彼氏確認して管理系管理系で July 16日に9月9日に3つで印刷で管理会議ってのは見てんだ。私は確認して管理してみて確認してくれてたあいな。シールシールウィジェルなんで入れて金額やりたって。彼氏確認してあげて管理会で電子は確認だ。そうだったら見て確認してきて。